Fabrika dobre zabave. Jutarnji i prepodnevni program. Od 9 do 12. Opa, Đurđo!

među ljudima, a za nas dvoje stvarno nijedan. Da živimo kako živimo.